so kwa adwuma eda wo kwa adwuma obi so kwa asore obi so hye na kukuo mu a wo bom pa ye so ja empire ba nipa aye mre nti se wo gana wo kai se emre bi esi ya na yesi a kwa adwuma obi so kwa asore obi so hye na kukuo mu a wo bom pa ye srew ene empire ba nipa aye mre nti se wo gana wo kai se emre bi esi ya na yesi akoso mu nsio nto nti ekogina wo akobom pa ye ko bom pa ye ni bia gana ye jimpae bodi se wo jidi a eye adwuma because ye hunu se empire bobi mu akese bia baba kuro ha ama ya bobo bobi ama abo bobi